0: morska kuga dolazi u objekt. Znači, djelomično je. Normalno da je čovjek faktor koji to prenosi. Međutim, mislim da nije samo čovjek. Jer kažem, virus je strahovito otporan. Ako on godinu dana živi u prostoru, on se može prenijeti sa puno stvari. Tako da, evo, uz dužno poštovanje može čovjek stvarno napraviti sve i da mu se pojavi kuga normalno u puno manjem postotku nego ako je neko neozbiljan i sebi dozvoli da ide po šumama i to i onda dođe u svoj objekat koji treba biti zaštićen i tako.
1: Jesmo li sad u situaciji da ipak počnemo ozbiljnije sankcionirati jer doista evo jedna takva farma može ugroziti ostale?
0: Slažem se, gledajte, ozbiljnost mora ići na višu razinu, tu nema priče. Da pače, evo ja od te kuge nisam još svoj objekat priveo za to jer sam imao svoje svinje. Zašto? Sve se strahovito okrenulo, kako bi rekao. Znači, pravila su se promijenila 100%. Htio bi samo naglasiti primjer da domaći slavonski kulen koji smo mi prvo morali ne zaštititi, nego napraviti ga legalni. Znači, ja sam evo u tih svoje 25 godina bio i u tom dijelu. Znači, mi smo naveli između ostalog za domaći slavonski kulen šta je potrebno, to svinja. Znači, rasa svinja, ovo ono. I naveli smo u tom pravilniku o proizvodnji kulena da mora biti ispust svinji, da mogu izići van, jer to je dugi tov produženi preko godinu dana, dakle, vis-a-vis zdravlja svinja i tako. I sad se to okrenulo, razumijete, znači, ne može van nekakve zavjese, ovo ono, mislim, to je prvi dio, jer moj objekat je napravljen tako da svinje mogu izići vanka i sad ja to treba dovesti u tu situaciju, znači, evo, ja još uvijek se ne mogu pomiriti s tim, znači, u sve pokušavam sa tim inspektorima razgovarati, znači, ako ja napravim, znači, ne ispust ili ti to svinja na slobodno, znači, da oni mogu ići u šumu, da mogu ići na nekakav utvaj, da se on slobodno šeće, nego u nekom ograničenom prostoru koji je zaštićen i to ne vidim razloga zašto ne bi se to moglo držati na taj način. Nikad kako da dođem do nekog mjerodavnog, da vidim zašto je to tako šturo, grubo, ja bih rekao, ta pravila sad donešena, ja shvaćam da treba napraviti reda i sve, ali kažem, evo, taj dio, ipak treba više senzibiliteta za to.
1: Niste jedini, evo, čujemo i druge proizvođače kulena koji su i svinjogojci, da teško nabavljaju nove svinje i da treba dosta toga nekako urediti, a to sporo ide.
0: Je, uz dužno poštovanje, na nas je prebačena sva krivnja, na nas proizvođače ili za to svinja, nema više naknade jer ti si kriv, znači ako dođe kuga ti si kriv i automatski nemaš više nikakve zadovoljštine da se to namiri sa nekom uštetom i tako. Znači onda sam ja došao sam sebi na pitanje i da imam takav objekat da to im svinje godinu dana i ne daj Bože da se to pojavi, dakle to mi je onda katastrofa financijska da ja to jednostavno ne mogu sebi dozvoliti. A žao mi je jer na taj način tova laganog, sporog, finog, dakle da svinje imaju i puno zelene mase i sjena, a to jedino mogu vani, jer unutra je to nemoguće napraviti. To je puno kvalitetnije meso u smislu sirovine i onda i kule normalno puno bolje. Normalno da je i opasno sad, jer sve su veći proizvođači, sve više je koncentracija svinja na malom prostoru i onda ako dođe do tih problema, normalno da su to štete ogromne i da normalno da struka neće da razmišlja niti propituje, nego donosi odluke i koje se moraju provoditi. Jel? Dakle, ja njih razumijem potpuno, ali evo, ovaj dio
1: segmenta... Razumijete sami sebe.
0: Ja, da, evo, ja sebe gledam u tom, nisam veliki, ali taj senzibilitet tog našeg stručnog dijela ljudi, da vidimo jer moguće nešto napraviti vis-a-vis toga načina to.
1: Kažete, niste veliki, kad se sve to skupa pokrene, a nadamo se da hoće, koliko bi to bilo svinja?
0: Lijepo vi mene pitate, ali ja sad već imam i godina i vjerujte mi da i razmišljam sad o tom dijelu. Jer ja imam upite za i druge kulenare koji bi htjeli kupiti tu sirovinu i taj način tova od mene. To je sad sve evo pred nama u budućnosti bliskoj da vidimo šta će biti kako da to možemo raditi.
1: Na kraju valja reći kako su dani kulina vina i sira održani u sklopu manifestacije Nema sela.

0: u suradnji sa županijom Požeško-slavonskom da bi realizirali projekat hladnjače regionalnog centra za voće i povrće i naglasak je na višnju, jer nas je zapravo osnivača bilo 26, od 26 osnivača 23 su višnjara, jer na našem području, naše županije je višnja, ajmo reći, 70% ukupnog proizvodnje voća. Hladnjača je predviđeno i hladnjači da se prohladi jabuka i imamo 1-400 tona povrća. Tako da, eto, od ove godine vodimo borbu sa prodajom, nismo imali mogućnosti sami uložiti u linije za preradu i otkoštavanje, duboko smrzavanje, jer su linije jako skupe i jako bile su nedostupne. I eto, u suradnji sa fondovima, sa Požeško-slavonskom županijom, u realizaciji je taj projekat. Hladnjača bi do kraja godine trebala biti izgrađena, a do 6. mjeseca iduće godine trebala biti opremljena i mi se iskreno nadamo 27. godina da bi mi prerađivali svoju višnju u toj našoj novoj hladnjači. Imamo preko 100 hektara površine pod višnjom. Hladnjača je kapaciteta 3000 tona, a same višnje je oko 1500 tona. Dnevni ulaz je preko 300 tona višnje. Znači, ide u šok komore i prerađuje se oko 150 tona prerađene baš višnje, trakama, pranje, otkoštavanje i to. Tako da kapacitet je ogroman, stvarno kapacitet je dobar, nama dosta dovoljan i eto, iskreno se nadam da ćemo uspjeti preraditi, doći do finalnog proizvoda, da napokon da i mi počnemo od toga malo ozbiljnije zarađivati, jer do sad sve je bilo dobro kad višnje nema, kad dođu mrazevi, štete, onda višnje svi se otimaju i imamo kud s njom, a kad nam dođe dobra godina, onda višnje niko ne treba, onda nas ucjenjuju, vraćaju nam višnje otkupljivači, bude svakakih problema, tako da eto, nama je to stvarno jedan veliki poticaj, veliki za buduće nasade, da sadimo, da se širimo i to. Kod nas predvedava gotovo sve oblačinska višnja, ona je višnja za preradu, služi u pekarskoj industriji, većinom ide u rolen smrznutu višnju, može i za sokove naravno, ali to ide druga klasa višnje i to je prevladava. Ima nešto malo mađarske sorte, te cigančice, ali to je možda u 5-6% nasada. Mi smo se već zadnjih 10 godina već modernizirali, strojno se bere višnja. U 60-70% članova ima već svoje kombajne koji beru 2-3 stavla u minuti. Znači, do podne bi kamion, ajmo reći 20 tona obran, hektar zarez 2-3. Tako da mi smo sve zapravo riješili. Mi znamo proizvesti kvalitetan plod, mi imamo dobru sirovinu, imamo strojnu berbu, ovaj rezidba vrhunska, odrađujemo svi to sami, kvalitetno, ništa ne plaćamo okolo, nek stvarno odradimo dobro. Nama je do sada bio jedini problem plasman i sad pokušavamo s tom hladnjačom, iskreno se nadam da ćemo mi taj dio riješiti. Znači, domaće tržište je, ajmo reći, većina, imamo nešto tržište u Austriji, zadruga isporučuje nešto višnje u Austriju. Do prije par godina smo radili sa firmama iz Bosne, oni su nešto stečaj, ne znam šta je se kod njih desilo, ali 2-3 otkupljivača su samo u Slavoniji i ostalo je Austrija. Eto.
1: Ko su vam najveći domaći otkupljivači, kolika je otkupna cijena višnje ove godine i kako je višnja rodila, evo uskoro će berba?
0: Ove godine u Hrvatskoj kuplje Hlad usluge i Naturala iz Slatine, hrvatski otkupljivači. Cijena se još definitivno ne zna, ali mi očekujemo cijenu između 20 i 40 po kilogramu.
1: Je li to zadovoljavajuće s obzirom na troškove proizvodnje?
0: S obzirom na troškove proizvodnje, to je cijena u knap, ajmo reći, gorivo je ošlo, gnojivo, sve su ošlo gore, radnici, radna snaga je stvarno poskupila drastično, ali eto, do 30-40 bi zadovoljili se.
1: Rekli ste da preteže oblačinska višnja, to je kod nas nekako standard, čini mi se. Kako se ona ponaša s obzirom na klimatske promjene, s obzirom na kasne mrazeve, s obzirom na sve ono što donose ove vremenske nepogode?
0: Višnja je jako svjetljiva, ona ima kratku vegetaciju i dosta rano cvjeta i evo, ima svakih par godina mraz, bude nekakva šteta, bude, ajmo reći, u našoj požreštini čak i nije toliko, 20% štete zna biti od mraza, dosta smo zaštićeni tim brdima, ali okolo u regiji, ajmo reći, Baranja, dosta mraz strada, dosta, ili koje sadi u nizinama. Tako da po tom pitanju, ajmo reći, još izguramo. Kad bude šteta od mraza 20%, plod nam bude krupniji i tamo nadoknadi, ajmo reći, taj dio, tako da ne možemo se požaliti, znači po tom pitanju je dobro. A oblačinska višnja, razlog je taj što ta višnja je jako dobra proizvod, ima svoje tržište i ona kratka vegetacija bere se već od 26. do 1.7. skine se prije većih mogućnosti leda, nevremena i ljetnih vrućina, tako da još uvijek bez navodnjavanja uspijemo. Ima dio za drugara, ima i navodnjavanje, ali većina iz bez navodnjavanja uspije izneti rod. Tako što ima proljetni kiša, snijega zna biti kod nas, mi radimo podarivanja, deponiranje vlage, tako da evo, taj dio stvarno odradi se i višnja dođe nam do prvog sedmog je obrano sve.
1: I koliki se urod ove godine očekuje, sad već sve znamo?
0: Evo, očekujemo od 15 do 20 tona po hektaru urode. Bilo je puno više nasada, dosta su ljudi počupali višnje, iskrčili, prešli u ekološku samo zbog poticaja, na primjer, ne bere se, ali sad kako hladnjača dolazi i kako pročula se

Draga braćo i sestre, Bogu Ocu Nebeskom, po njegovu Sinu, za nas raspetom, umrlom, uskrslom, koji nas poziva da sve svoje molbe po njemu uputimo Ocu Nebeskom, to sada i učinimo.

0: poslije ste i sami radili, doduše kratko, u školstvu, na zamjenama uglavnom kao mladi profesor. Kako se to odražavalo onda na vaš odnos prema djeci i njihov odnos prema matematici? Koliko je to do profesora?
1: Jako puno je do profesora. I vremena su danas drugačija. Ja ću sad vam ispričati jednu anegdotu iz tog doba, ali ja mislim da to danas ne bi upalilo. Znači ovako, ja sam išao s njima na ono prijateljski, jel? I nije to baš uvijek najbolje. I sjećam se, jednom šetam ulicom s prijateljem koji je isto profesor i javljaju se meni moji učenici iz osnovne škole. I ono, javljam se, Toni, di si, tako, kaže meni prijatelj, oni se tebi ovako javljaju. Ja kažem, pa ono je. On kaže, vidit ćeš što ti nije dobro. I je, izgubio sam onda neku, kako bi rekao, autoritet. Ali srećom, radio sam na zamjenama, jedno 6 ili 7 zamjena, pa sam isprobavao razne tehnike. Zadnja. Bio sam toliko strog, znači ja sam čekao da su učenici poredaju dvoje po dvoje i ne bi ja ništa rekao, samo bi pokazao prstima broj 2 i šutio i gledao ih. I ono, žamor bi se brzo sredio, ušli bi unutra, ja bih stajao sve dok se oni ne umire i onda bi počeli s nastavom. Bunili su se iz početka, ali nastava, ja bi svaki put bio gotov, što sam planirao u 45 minuta. Ja u 35 minuta gotov, ostane 10 minuta za zagonetke. Uvijek sam imao pripremljene. Oni su jedva čekali zagonetke. Nakon mjesec dana obožavaju svi matematiku, iako nema puno priče, ja ću njima sve pomoć što treba. Ali onog strogoća, znači nema priče, sad se rješavaju zadaci, poslije možemo zagonetke. Oni su, njima je bilo jako žao jer je bio sam zamjena, ja sam otišao nakon neka 2-3 mjeseca i to je bilo moje zadnje predavanje u školi. Poslije sam onda išao u visoko obrazovanje.
0: Da, ali vratimo se još malo na vaše visoko obrazovanje. Dakle, to upisivanje, zaboravljanje kalkulatora na prijemu.
1: Da, ono to, znači ide upisao matematiku, ono, trigonometriju ili logaritme, stvarno rijetko što se može na pamet rješali. Evo, zaboravim kalkulator, ja bi danas rekao koliko si neodgovoran, kako možeš, ono, ali to je to, to su te stvari koje sam valjda morao proći, da ja vidim, aha, ja sam sad to zaboravio, ok, sad ću naučit, bit ću odgovorniji sljedeći put. A meni je to dobro ispalo, jer ja sam htio biti taj inženjerski smjer matematike da budem programer. To je meni bilo zanimljivo. A na kraju ispalo profesor, ono, obožavam bi profesor.
0: I to matematika i fizika, a fizika da. Baš nije bila neka ljubav.
1: Ne, dvojku sam imao u 4. srednje, jednostavno, evo to je ono što kažete do profesora, nisu mi sjeli neki profesori iz fizike, nisu mi bili zanimljivi. A ovo iz matematike, profesorica Milanović je izvrsna.
0: Studentski život.
1: Joj, lipo je bilo, znači prva godina...
0: Kao dijete ste bili sramežljivi, ali jako, ste bili da. I huncut mali, jel tako?
1: A malo, malo.
0: Malo, da.
1: Malo, malo, da.
0: Kao student.
1: Kao student, joj, kad sam osjetio tu slobodu, znači preporuka svima koji ovo slušaju, otiđite živjeti studentski život u neki drugi grad, da niste s roditeljima, da isprobate šta to znači, sami se brinete o sebi, imate slobodu, ali i odgovornost. Odlično mi je bilo, evo iskreno da moram isto sad reći, znači prvo je te prve godine zabava. Dao sam do 9. mjeseca jedan ispit, išao sam na taj tečaj glume, sam tada isto upisao, znači 2 puta sam išao na glumu. Zato što su prijatelji svi moji išli pa kao ide ni ja, a najgori sam bio. Znači najgori, ono samo su mi skraćivali rečenice.
0: Znači ali... nije Hollywood puno izgubio.
1: Hollywood nije izgubio ništa. Ali bilo je jako zabavno i onda kad sam ja tu godinu se malo i živio, onda sam ja došao sebi i onda lijepo učio i moram reći da ja imam tu odgovornost, uvijek sam je imao, ali sam uzimao sebi slobodu. 2 puta tijekom studija ja više nisam mogao gledati tu knjigu. Znači ja sam 2 puta uzeo pauzu od 6 mjeseci, da nisam išao na fakultet, da nisam ništa učio, radio sam cijelo vrijeme, izdržavao se od poduka, ali mene nije bilo strah da ću prestati, ja sam znao, zaželit ću se ja ću se vratiti učenju. I 2 puta po 6 mjeseci mi je bilo dovoljno.
0: Dobro, malo produžili studij.
1: 7 godina, mada je to ono doba bilo nekako uobičajeno, nije bilo ovo Bolonje i kolokvija.

0: Zašto ljudi vole novac?
1: Ljudi misle da je novac izvor sreće, a on je samo alat. Znači, puno ljudi ima krivi koncept o novcu i misle, ono, da mi je još 30%, uglavnom još 50%. Uglavnom, da mi još 50%, ako imam plaću 1200, da mi ba 1700, 800, bili bi sretni, ne bi. Ne bi, samo inflacija životnog stila bi bila. Znači, naš, ono na što trošimo bi samo malo naraslo, majicu više ne bi kupili za 30 eura, nego onu za 50, ništa se bitno ne bi promijenilo. Znači, imamo tako neku krivu percepciju.
0: To se dosta često sad čuje, ima čitav niz tih financijskih gurua koji se mogu naći na internetu i obično oni krenu prema tom odnosu između, odnosno emocijama prema novcu i prema materijalnom. Nekako se svijet okrenuo prema materijalnom jako i onda iz toga vjerojatno proizlazi iz predodžba da mi je više novaca, onda bi ja kotirao malo bolje u društvu pa bi mi to donijelo neku sreću. Međutim, bez novca se ne može.
1: Tako je. Znači, novac je potreban, ali ako netko misli da ovo što sam rekao, da će biti baš sretniji, više novca ne, u 3 mjeseca se vrlo brzo to uzbuđenje, ta sreća prođe. Ima dosta tih, nedavno sam pričao s jednim čovjekom, on vidi te svoje poznanike koji su dosta bogatiji od njega, koji voze bolje automobile i on stvarno misli da su oni sretni. Ja kažem, ti to stvarno misliš? Nisu. Jedno je što ljudi na vani pokazuju. Ja sam se uvjerio nekoliko puta, bio sam nekim ljudima na rođendanima koji su bili ono poluvjenčanja sa sljedovima u finim restoranima, jako skupi, onda mi kažu neko njihov izrodak, rođak kaže, opet sam uplatio režije. Taj čovjek nema sebi za plati režije, a mora se pokazati na vani. Uvijek je to fina odjeća i taj restoran rođak da neću nikad zaboraviti. Većina ljudi živi tako. I nemojmo, znači, misliti da oni koji puno troše, da oni imaju. Često je to ono s kartice na karticu, jedva spajanje kraja s krajem.
0: Kako ste se vi u stvari odlučili za edukaciju? Rekli smo, predavali ste kratko u osnovnoj školi, onda ste krenuli na visokoškolsko obrazovanje i tamo ste bili predavač. U međuvremenu ste pokrenuli i vaše video klipiće koji su postali izuzetno prepoznatljivi. Tu je bila i emisija na televiziji gdje ste dijelili savjete. Sami imate loše iskustvo sa švicarcem,
1: da, da.
0: I to su neki otrežnjujući momenti.
1: Da, da, znam ja takve. To je nažalost bilo takva vremena i ja sam isto uzeo kredit u švicarcima jer nisam bio kreditno sposoban za neki drugi, ali ja sam uvijek imao onu rezervu. Ja sam na račun plaće dobio, još imao sam sudužnika, ali ja sam sa strane uvijek zarađivao i radio sam na nekim drugim mjestima, druge visokoobrazovne ustanove. Tako ja sam čak i razmišljao, šta ako dođe neka kriza, onda se mislim, gle, ako naraste više, ja imam i ušteđevinu neku, imam veća primanja, prema tome ja ću nekako doći sebi, ali mene potaklo to, mene je zanimalo zašto, što se dogodilo, zašto kamatne stope rastu, zašto je švicarac narastao, pa sam malo počeo proučavati, malo više maltretirao svoju banku pustim upitima. I onda na jednoj kavi mi je Anita Cvetnić, koja je radila na jednom radiju, me pozvala da pomogne za neki kviz i ja ispričam sad za tu situaciju sa švicarcima. Ona meni kaže, Toni, joj, ti toliko dobro znaš, a HRT je raspisao natječaj za TV emisiju, imamo se mi javiti, nazvat ćemo, ona je osmislila financijalac i ja i ona to prijavimo i evo. Tako sam ja ušao u taj svijet financija, totalno bez ikakve formalne naobrazbe, ali s puno čitanja, puno pričanja s ljudima, čitanja zakona, pravila, pravilnika. I onako što sam vidio, jedno što piše u zakonu, posve drugo kako se to na kraju, kako se to realizira. Puno s toga sam naučio kroz tu emisiju.
0: Da, ali su i drugi naučili dosta od vas. Dakle, način na koji vi sudjelujete i u ovim modernim medijima koje, evo, neću vas svrstati u stariju generaciju, ali koje odrasli, recimo, teže prihvaćaju i ne snalaze se u tome. Vi ste naprosto iskoristili sve te mogućnosti da doprete do jako velikog broja ljudi, kako mladih, tako i onih starijih.
1: Je, ali to mi je bitno što sam radio uvijek s mladima. Znači, prvo te osnovne i srednja škola, onda poslije studenti. I s njima raditi je meni blagoslov, zato što oni imaju te nove, moderne ideje, tako i meni moja Sara koja meni snima za TikTok, Znači, kad ja imam neku ideju ili ona, uvijek njena je riječ za nje, iako je to moj TikTok. Znači, ona je imala 18 godina, kao ona preuzela moj TikTok, jer ja znam da ona zna to bolje. Tako da, evo, bitno je prepustiti nešto mladima, ali naučiti i od starijih. Jel, volim ja i od starijih, družim se i sa ljudima koji su u mirovini, koji imaju velika iskustva, da oni meni prenesu nešto, kako se organiziraju neke stvari i tako. Ali ono, bitno mi je imati raspon ljudi po dobi. Od 16, 17 do 70. I onda svašto možemo naučiti.
0: Koliko je se promijenio taj odnos upravo prema financijama u odnosu starije, srednje, mlađe generacije? Mi se sjećamo naših mama, mnoge su imale kovertice doma i tu se stavljalo ovo je za režiju, ovo je za hranu i to je to bilo, rasporedilo se plaća i nije se išlo iz kovertice u koverticu kak je trebalo. Mi smo već generacija koja malo popustila u toj disciplini. Kako vi to vidite?
1: Je, sjećam se ja, moja mama, znači minus na tekućem nije postojao. Znači,
0: iako se može bez kredita, mora se bez kredita.
1: Tako, i nije se moglo dobiti kredit, stambeni se nije mogao dobiti, nije to bilo kao danas. Nikakvi krediti, vrlo, vrlo malo, bile su one kase uzajamne pomoći, to je kao bi ljudi jeli, u firmi davali, pa onda ako im zatreba posude malo veći iznos vraćaju, to je bilo jako dobro, ali znači, ako nema minusa, dođe keš, nije bilo ni kartica, tekući računi, to 80-ih, ja mislim.
0: Tako, da,
1: plaća u
0: 80-ih. U kuverti.
1: I kuverti, da. Ljudi su bili skromni, skromniji su bili i onda već naše generacije su malo, mi smo dobili te minuse i čekove i tako.
0: Rate.
1: Da, na rate, a ovi mlađi, i mi smo isto, dosta smo oprezniji bili u prosjeku kad se gleda. U svakoj generaciji ima svega, ali ja sad primijetim da mladi ljudi dosta troše na nešto što nije ni užitak. Evo recimo, taksi usluga. Ja ponekad koristim taksi, ali prvo, ja sad ono sam dobro stojeći, jel? Nisam neki bogataš, jel? Ali ponekad taksi, ali samo ako vidim da javni gradski prijevoz neću stići ili autom ne želim, nema di parkirati ili takve neke stvari. Ja vidim da mladi često ono, ako je nastava, ne znam, u 9, umjesto da u 8:20 krenu tramvajem, njima se ne da, spavat će 10 minuti duže i doći s taksim platiti 5-6 eura, šta, neko će reći malo, ali aj ti 10 puta tako mjesečno, to ti je 50, to ti je 6 eura na godinu dana, to je ipak jedno onako mini putovanje koje bi se moglo odraditi za to. I to je jedan primjer.
0: Ali često se kaže da u stvari novac treba imati da bismo bili slobodni.
1: Da.
0: Je, da financijska neovisnost daje slobodu. E sad, te mlade generacije u dobrom dijelu su one navikle da netko drugi rješava njihove probleme, pa i te egzistencijalne financijske, tako da nekako im to nije pojam slobode. Njima je sloboda da im neko drugi isfinansira. Najčešće roditelji, bake, djedovi koji skupljaju, pa onda isfinanciraju taj život. Naravno, ima mladih koji rade tijekom studija i tako dalje, ali možemo vidjeti, nije im problem potrošiti. A to vodi u neslobodu.
1: Tako je, to vodi u neslobodu jer zapravo novac si ne služi, znači da bi bili ono, da bi se pokazivali drugima, nego da imam slobodu jednog dana kad mi šef ide na živce, kad mi pretjera, da ja kažem žao mi je, ne želim više ovdje raditi, otići ću s ovog posla, tražit ću drugi, da znam da ja 6 do 12 mjeseci ne moram raditi, da imam nešto. To je za te crne dane. Ili, znači, imam neku ušteđevinu s kojom mogu mirno živjeti, polako tražiti posao, a ne da trpim neke stvari. Evo, to je jedan od, meni isto jedan od motivatora. Zašto investirati, zašto štedjeti, da mogu reći ne onima s kojima ne želim se družiti, za koje ne želim raditi.

0: I dođemo do onog što nam je postalo tema zadnjih godina, to je umjetna inteligencija. Kako je koristiti, a kako se zaštititi od nje kad se radi o financijama? Svjedoci smo prevara, žrtava koje ostaju bez svojih štednji, loših kupovina, uvijek je neki mačak u veći u pitanju.
1: Evo sad ste spomenuli ovu drugu stvar, ostajemo bez ušteđevine, znači čak nevezano za umjetnu inteligenciju, puno tih lažnih trading platformi se javlja i onda nagovaraju ljude na kupovinu i dionica ili nešto.
0: Odličavajući laku zaradu.
1: Da. I garanciju. Znači, nema garancije. Znači, ako vam neko nudi garanciju za ulaganju kriptovalute ili u neko dionice, to vam ne postoji. To je prevara, odmah da znamo. A i ljudi jako, jako padaju na to. Znači, gotovo svakodnevno po portalima vidim vijesti, ali bitno je reći, jako malo toga se prijavi policiji, jako malo toga izađe. Imam prijatelja koji mi svako malo, on je ovako malo sklon tim teorijama zavjera, onda on svako meni malo šalje poruku, a je li ova dobra platforma? Uvijek mi iste šalje, stične, garantirana zarada. Ja kažem, ma ne može ti to biti, to ti je lažna, ne vjeruj. Za sad ga držim, vjeruje mi. Nadam se da će mi ostati do kraja, da će mi vjerovati, da će mi dalje svaki put prije nego uplati, da će me nazvat i pitat. A spomenuli ste AI, da AI što se tiče financija, ja nisam zadovoljan trenutno, mada ja vam moram reći da svi ljudi, svak za svoju struku kaže AI je dobar, ali u svemu osim u mojoj struci.
0: Onda pitanje koliko je dobar uopće.
1: Tako je, zapravo nije još toliko dobar, ali meni je odličan za, ako trebam osmisliti nešto kreativno, ne padne mi na pamet, daj pogledaj mi. Kad napišemo objavu, ja njemu ne dam da o meni piše objavu, nego daj pogledaj mi je li sve ok, onda mi neka kaže daj ubaci još ovo, ono. Čak mi pita želiš li da ti ja preformuliram, a objava kaže ne, to neću, nego samo mi reci ako mi fali neka ključna rečenica.

Da radio, stara kutija me probudila. Da, stigla je južina, sve rastužila, samo tako. Kaže radio, promet se zgubila.